غیر معمولی کام پر ستائش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے وقت میں مغربی بنگال کی ترقی کے لیے سبھی لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں آج 2.61 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ 2 ہفتے میں چوتھی بار ہے۔ لہذا اب دلی میں پیٹرول کی قیمت 102.12 روپے اور ڈیزل کی قیمت 95.20 روپے فی لیٹر ہوگی۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہونے والے یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹس کے لیے داخلے کے مشترکہ امتحان 2026 کو ملتوی کر دیا ہے۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اب اس امتحان کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ این ٹی اے نے امیدواروں کو تازہ جانکاری کے لیے اس کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابات کے پرچوں کی اسکینڈ فوٹو کاپیز حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں 1 دن کی توثیق کر دی ہے جو کل تک تھی۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ یہ فیصلہ اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ طلبہ کو اپنی درخواستیں داخل کرنے کے لیے پورا وقت مل سکے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کو کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس ای کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ سی بی ایس ای کے نتائج کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلبہ اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کرے گی۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل مالی اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت سی بی ایس ای کے بعد کے نتائج اور جوابات کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کے دوران طلبہ کو درپیش تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق معاملات کے بارے میں کی گئی ہے۔ وزارت تعلیم نے بتایا کہ اس بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارتیہ اسٹیٹ بینک، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک سی بی ایس ای کو اس کی ادائیگی کے نظام اور امتحانات کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کو لازمی طور پر مربوط کیے جانے میں مدد دیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے شدید طور پر لڑنا چاہتے ہیں۔ کل نئی دلی میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال پورے ہونے کے موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کو دہشت گردی ہرگز برداشت نہ کرنے کے بارے میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے اور اسی وجہ سے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ان کا تعاون نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کی مشترکہ دلچسپی عالمی معیشت کو درپیش خطرات کو ختم کرنے اور دنیا کو مزید موقع فراہم کرنے میں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جن سے دونوں ملکوں کو بہت سے میدانوں میں مؤثر دفاعی شراکت دار بننے کے موقع ملتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس دورے سے موجودہ دور میں بھارت امریکہ تعلقات کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 سال پہلے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کی پائیدار شراکت داری کو مزید فروغ دینے کا ایک راستہ قائم کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور کو فون کیا۔ انہوں نے یہ فون کل نئی دلی میں بھارت منڈپم میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب کے دوران کیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک دوست قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کبھی اتنے قریبی نہیں رہے۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارت کو پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو وزیر اعظم مودی کا ایک بگ فین قرار دیا۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ بھارت ان پر 100% بھروسہ کر سکتا ہے۔ امریکی سفیر نے اپنے فون کا رخ مائکروفون کی طرف کر دیا تاکہ سامعین ٹرمپ کی یہ باتیں سن سکیں۔ اس تقریب میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکہ کے سفیر سرگیو گور نے شرکت کی۔ امریکی صدر نے یہ رائیدنی امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بھارت کے 4 روزہ دورے کے دوران کی ہے۔ جناب روبیو نے وزیر اعظم مودی سے ہفتے کو ملاقات کی تھی، جس کے بعد انہوں نے کل وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور

غزل کے بعد دوبارہ سے انجمن میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سامعین, ملک کی آزادی کے لیے ملک کی عوام نے ملک کے کونے کونے سے اپنی جد و جہد کی ہے. جی ہاں, آزاد ہندوستان کا خواب اپنے آنکھوں میں سجائے ایک عظیم نیڈر مجاہد اپنی آخری سانس تک تاحیات آزاد ملک کے لیے جد و جہد کرتا رہا اور ملک کی آزادی سے بس 2 سال قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ عظیم شخصیت راس بہاری بوس تھے. آج ہندوستان ان کی یوم پیدائش منا رہا ہے. 21 مئی 1886 کو صوبے بنگال کے ضلعے بردوان کے گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی. راس بہاری بوس کی زندگی پر مختصر سی گفتگو کو ہم رفتار دیں گے سامعین حضرات. فی الحال آئیے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں, سماعت کریے.